Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.

Ja, så kom vi ud af startboksen lidt forkert, og det er ikke musik og service, men det er Esben Lang, der skal spille en masse tysk musik for jer her i eftermiddag, eller i hvert fald den første time af vores sendetid. Jeg har glædet mig helt vildt, og der er frisk kaffe i koppen, og masser af smokker her på servietten, så skulle jeg gå med løs, så må I have mig meget undskyld. Det er jo oktoberfest, så jeg vælger at skåle i kaffe. Og derfor skal vi så lige have et af de der numre, som man ikke helt kan gå udenom, når man er i Tyskland. Det er Münchner Freiheit ohne dich.

Ja, tak til München og Freiheit og ohne dich. Jeg har fundet kigget lidt på hitlister nede i Tyskland, og Helene Fischer har lige smidt en ny single. Og den skal vi da lige lytte lidt på her.

jeg smutter Anne-Marie Zimmermann og arrivederci, ciao amore. Så er det DJ Heartbeat og Anne-Marie Erfeldt, Verlieb dich.

DJ Heartbeat, Anne-Marie Herfeldt og Vær lieb dich. Så er det Julian Reim og Anne-Maria Sukhoff. Was wird's du im Sagen?

Det er det, Pia Sofia, Eine Kys, Ohne Liebe. Så er det blevet Christine Ott's tur, og det er 1000 gange 9.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hey, mein Freund. Warum ist das Leben so schwer für dich? 1000 Probleme, der Stress, das Wetter.

Ja, tak til Olaf de Flipper og No Problemo. Og jeg har fundet Safira frem, og den skal vi lige lytte på her.

som Wolfgang Petri og Morgan Gold. Så er vi over i 2006, og det er cirka 20 år siden. Det er DJ Ötzi og Anton auf Tirol.

er et fantastisk nummer, og de er jo tilbage fra 93. Hvad skal vi resten af eftermiddagen her på Radio Favrskov? Der er musik og service her lige om et lille øjeblik fra 15 til eller fra 16 til 17, og fra 17 til 18, der er der mere eftermiddagsmusik. Jeg er på vej ud af studiet, der skal overlade det til Martin med den store forkærlighed for rockmusik og den sprøde stemme. Og jeg har et par stykker tilbage, og den ene af dem det er Dorte Kollo, og så kan det godt være, at Roland Kaiser og Monica Martin også dukker op. Rigtig god eftermiddag til jer, og husk at holde til højre.

0: You are listening to Music Service. You are listening to Music Service.
1: Velkommen til, kære lytter. Det er onsdag eftermiddag, og det er tid til musik og service. Den næste times tid med lidt god musik og en masse service og sponsormeddelelser. Mit navn er Martin, og jeg byder dig velkommen indenfor i studiet. Vi starter denne uges time med franske Jamiroquai.
2: Small.

Muse fik du her med Undisclosed Desires, og der er Outkast på vej med Miss Jackson. Om et kort øjeblik, så får du lidt servicemeddelelser, og så starter vi op igen med Amberlin, lidt god rockmusik til dine øregange.

0: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
1: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 8 8900 Randers. Er det knas på linjen?
2: Hvad?
1: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Klar til en bedre runde golf? Så kontakt Kronjysk Golf. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskovs Lydavis. Mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
3: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
1: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

0: Mange tak til Amberlin her for et dejligt smæknummer. Her fik du The Feel Good Track. Og vi har en særlig kending her på radioen, Peter Sleiborg. Han har ringet ind med et ønske, han vil gerne høre Johnny Madsen med Johnny the Blues. Den skal du få, kære Peter. Den kommer til dig lige her.
1: Her får du et musikønske.

Tak til Placebo. Placebo. Every You and Every Me. Og før det, altså Johnny Madsen med Johnny the Blues. Et musikønske af Peter til Peter. Vi springer videre. Der er snart sponsormeddelelse, men inden der kan vi nå et kæmpe radiohit. Det er Roger Sanchez med Another Chance.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: You are listening to Music Service.

tak til Stromae, eller Stromae, fransk kunstner her, Allons en danse. Og vi bliver lidt i Frankrig. Vi skal høre Video Club, den her, den hedder Røg.

Stained her med Outside fra deres album Break the Cycle. Du får servicemeddelelser om et kort øjeblik. Her først lidt kalifornisk punkrock.

0: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
1: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Anders. Er der knas på linjen?
2: Hvad?
1: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Klar til en bedre runde golf? Så kontakt Kronjysk Golf. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskovs Lydavis. Mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
3: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
1: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov. If you wanna get down, bring a friend, come around. Getting high in the rock and roll high school.

Tak til The Killers her, fik du dem med deres kæmpe hit Human. Og vi fortsætter med The Weeknd, Save Your Tears. Om et kort øjeblik, så får du Tech Thieves, inden vi runder af for denne onsdags musik og service.

0: let til frisk vind omkring sydøst og ved kysterne stedvis hård vind.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Yes, nu er det blevet efterår, selvom vi i dag har den sidste sommerdag. Forhåbentlig kommer der flere. Vi får se. Men efteråret er over os, og du skal tage din dynejakke på. Nå nej, det er blevet forbudt af Inger Støjberg. Det forstår man også godt. Alle de dumme typer, der går og render og laver dumme ting og gør det hele træls for alle andre. Det gider vi ikke. Men hvad vi gider, det er at lytte til noget god musik. Den næste time, der spiller jeg lidt af hvert, og jeg håber, der er noget, du kan lide. Læn dig tilbage og drik en kop kaffe. Først så starter vi med Beach House. De har lavet et dejligt nummer, der hedder Space Song, med en lidt lang intro. Så jeg taler lige lidt ind over den. Men du skal glæde dig, for det er et dejligt nummer. Jeg prøver at finde lidt til enhver smag. Så bliv hængende, hvis det ikke lige rammer dig. Så kommer det næsten nok til det. Velkommen til onsdag eftermiddag, den 30. september.

Depeche Mode fik du her med Enjoy the Silence. Et af deres aller største hits. Vi fortsætter med FKJ og Tom Michelle. Det her nummer, det hedder Losing My Way. Og det er dejligt til dit ører.

darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way.

Feis fik du her med Alone, et dejligt, behageligt, instrumentalt nummer. Vi fortsætter med god gamle Sting, Shape of My Heart, lækker melodi. Den her, den går ud til alle jer gambler derude. Pas nu på jer selv.

En klassiker her med Sting, Shape of My Heart. Og vi bliver lidt i lidt klassiker mode. Her får du Eagles med Hotel California.

der fik du Eagles med Hotel California. Om et kort øjeblik, så får du den evigt provokerende, måske bare lidt sørgelig og skør Kanye West. Yeezy, hvad du nu vil kalde ham, han går under mange navne. Kanye West med Blame Game får du om et kort øjeblik. Her først Justin Jett, Sawbass og Kyan Gray. Instrumentalt nummer, der hedder Illuminates. Læn dig godt tilbage, drik noget kaffe, medmindre du kører i bil.

Gaga. Timbaland og Justin Timberlake, et match lavet i himlen, som man siger. Tilbage i starten 0'erne, der styrede de det hele og var på alle top hitlisterne. Nok om det. Nu skal vi høre noget dejligt, roligt efterårsmusik. Her får du St. Clara med Disturbing the Peace, og bagefter det Satine med Autumn Star.

Satine fik du her med Autumn Star. Soundtracket til en film, som jeg har glemt, hvad hedder, men den er ret god. Det kan du slå op på Google. Vi tager en tur til Norge og hører High as a Kite med OK, jeg lover. Og bagefter så hopper vi tilbage til Danmark og hører School of X med Write My Name. Men altså først High as a Kite.

Vi når desværre ikke mere i denne time. Jeg håber, du lytter med igen næste onsdag. Jeg ønsker dig en dejlig og behagelig aften. Og husk at elske din næste. Farvel.

Velkommen til City FM på frekvensen 104,0 fra Favreskov. I dag onsdag har vi først lidt nyheder fra din avis Favreskov, efterfulgt af vores aktualitetsprogram. I din avis Favreskov kan man læse, at Favreskov Kommune har rundet en milepæl. Per 1. august 2026 er der ifølge Danmarks Statistik 50.073 indbyggere i Favreskov Kommune. Indbyggertallet kan svinge fra måned til måned på grund af til- og fraflytninger, dødsfald og fødsler med mere, men da

skaber grobund for fortsat vækst. Her er godt at være, og vi hilser de mange nye indbyggere velkommen, siger Lars Storgaard i en nyhed på kommunens hjemmeside. Befolkningstallet er steget med 5.000 siden kommunesammenlægningen for snart 20 år siden, da Favrskov Kommune blev en realitet. Ved kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 var der 45.035 indbyggere. Siden er det gået støt og roligt frem, både udstykninger med byggegrunde i Hammel, Hasten, Søften, Hinnerup, Voldum, Lading og Ulstrup. Ord som vækstkommune, attraktiv bosætningskommune og pendlerkommune med strategisk god beliggenhed er nogle af de ord, der er blevet brugt om Favrskov gennem tiden, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Favrskov Kommune er nu den 41. største kommune i landet ud af 98. I din avis Favrskov kan man også læse, at 9 villagrunde kommer til salg helt tæt på centrum. Det sker ikke tit, at man kan få fingrene i en byggegrund blot en halv kilometer fra Hammel centrum. Det sker endnu sjældnere, at hele 9 parcelhusgrunde bliver sat til salg samme sted, så tæt på bymidten. Men ikke desto mindre er det, hvad der nu er på vej hos ejendomsmalerkæden John Fransen. Her har Jakob Lage netop løftet sløret for grundene, der ligger på toppen af Eriksminde. Grundene bliver udstykket fra Eriksminde 62, der i samme ombæring er sat til salg. Udstykningsplanerne er så nye, at priserne endnu ikke ligger klar, fortæller Jakob Lage. Lige nu har en landsinspektør lavet et udkast til grundenes placering, som venter endelig godkendelse hos kommunen. Der ligger en gammel lokalplan for stedet, hvor boliger er tegnet ind og tilladt, så det her er bare en formsag, forklarer maleren, der håber at kunne være klar med et endeligt udbud i slutningen af året. Med denne historie fra din avis Favrskov sluttede dagens nyheder her på City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til vores aktualitetsprogram, hvor vi i dag ser nærmere på referatet fra byrådsmødet den 25. august. Vi tager først et kig på punktet evaluering af fritidsjobsindsatsen i Jobcenter Favrskov. Byrådet skal i denne sag tage stilling til evaluering af fritidsjobsindsatsen for unge, som er i kontakt med unges uddannelse og job, UUJ, i Jobcenter Favrskov. Byrådet godkendte den 27. maj 2025 at etablere en fritidsjobsindsats for at understøtte, at flere unge i Favrskov Kommune får et fritidsjob. Målgruppen er unge med behov for støtte til at finde og fastholde et fritidsjob. Baggrunden for indsatsen er, at fritidsjob har dokumenteret positive effekter både på kort og lang sigt. Særligt unge i udsatte positioner kan have gavn af et fritidsjob, da det kan give succesoplevelser og styrke troen på egne kompetencer og fremtidsmuligheder. Samtidig har unge med fritidsjob før det fyldte 18 år større sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse og 2,5-3 gange større sandsynlighed for at være i job som 25-29-årige. Fritidsjobsindsatsen varetages af en fritidsjobkonsulent, som er tilknyttet UUJ i Jobcenter Favrskov. Indsatsen omfatter følgende opgaver. Individuelle forløb med unge i målgruppen, der skal give dem værktøjer til at finde og fastholde fritidsjob. At opbygge og stå for lokale ungenetværk, så de unge kan dele erfaringer og inspirere hinanden i forhold til, hvilke typer af fritidsjobs man kan have. At opsøge og udbygge kontakten til det lokale erhvervsliv og virksomhedsnetværk med henblik på at skabe brancheåbninger og nye fritidsjob til målgruppen. Dette indebærer også at øge virksomhedernes kendskab til elevpraktik.dk som en rekrutteringsplatform til fritidsjob. At vejlede virksomheder om arbejdsregler for unge arbejdere i alderen 13-17 år. Fritidsjobindsatsen skal understøtte målet i Beskæftigelsesstrategi 2026 om, at flere unge skal have en tilknytning til uddannelse eller job. Nedenfor opsummerer status fra evalueringen på de 4 indsatsområder i fritidsjobindsatsen. Individuelle forløb. 62 unge har fået en indsats af fritidsjobkonsulenten i perioden august 2025 til juni 2026. Hovedparten er unge med behov for et forløb med håndholdt støtte til at finde et fritidsjob. De unge har typisk udfordringer som autisme, ADHD, ordblindhed, et fysisk handicap, kognitive udfordringer eller skolevægring. En mindre andel af de unge har begrænset behov for støtte og er derfor tilbudt et kortere forløb,
for derefter selv at kunne søge videre efter et fritidsjob.

47 ud af 62 forløb med fritidsjobkonsulenten er afsluttet. Heraf har 23 unge fået et fritidsjob. 11 unge har fortsat søgningen efter et fritidsjob på egen hånd, og 13 unge har afsluttet deres forløb af andre årsager. Andre årsager omfatter situationer, hvor den unge ikke længere ønsker at søge et fritidsjob, for eksempel fordi timingen ikke er den rette i forhold til andre livsomstændigheder. Lokale unge netværk. I indsatsens første år er der indhentet erfaringer i forhold til, hvilket format et unge netværk om fritidsjob kan have. Der vil i den kommende periode være fokus på etablering af ad hoc netværksgrupper, hvor flere unge samles til sparring om fritidsjob, f.eks. i forlængelse af, at fritidsjobkonsulenten holder oplæg for udskolingsklasser. Dermed møder fritidsjobkonsulenten de unge, der hvor de i forvejen er. Udbygning af kontakt til virksomheder. Der er etableret bred virksomhedskontakt til brancher, der traditionelt ansætter mange i fritidsjob, samt kommunale arbejdspladser. Dialogen har fokus på at opnå indsigt i arbejdspladsernes rekrutteringspraksis og årshjul for jobåbninger. Det, der er blevet brugt i vejledningen, er de unge. Dialogen med virksomhederne har desuden synliggjort fritidsjobindsatsen og mulighederne for at samarbejde om at støtte unge med udfordringer til at opnå og fastholde et fritidsjob. Vejledning om arbejdsregler for unge arbejdere. I kontakten med virksomhederne har fritidsjobkonsulenten vejledt generelt om arbejdsreglerne for unge arbejdere. Virksomhederne er blandt andet blevet oplyst om, hvor de kan finde yderligere viden. Arbejdspladser med mange fritidsjobbere er allerede godt bekendt med arbejdsreglerne for unge arbejdere. Fokus på vejledning om arbejdsregler vil derfor primært være på SMV'er, små og mellemstore virksomheder, der ikke så ofte benytter fritidsjobbere og arbejdspladser i industrien, hvor arbejdsreglerne for unge arbejdere for nyligt er lempet. Vurdering. Job og økonomi vurderer, at fritidsjobindsatsen samlet er godt i gang med de fire indsatsområder og har opnået gode resultater. Fritidsjobindsatsen har på det første år hjulpet et større antal unge i udsatte positioner via individuelle forløb, hvor en betydelig andel har opnået et fritidsjob. Andre er blevet bragt videre i deres jobsøgning eller er blevet hjulpet til afklaring ved at spotte kompetencer og hvilke muligheder, der er realistiske for dem. Fremadrettet vil indsatsen fortsat primært have fokus på de individuelle forløb for unge med behov for håndholdt støtte. Fritidsjobindsatsen har afsøgt forskellige muligheder for at skabe et passende og relevant format for et unge netværk om fritidsjobs. Fremadrettet vil der være fokus på en fleksibel og situationsbestemt tilgang til etablering af netværk, når det giver mening at samle flere unge om emnet fritidsjob. Gennem fritidsjobindsatsen er der desuden indledt en god dialog med lokale virksomheder og kommunale arbejdspladser. Dialogen har styrket vidensgrundlaget for fritidsjobindsatsen, herunder muligheden for at vejlede de unge om fritidsjob, samt øget arbejdspladsernes kendskab til målgruppen. Med indsatsen er der sat fokus på mulighederne for at hjælpe unge med udfordringer til et fritidsjob, ligesom indsatsen har bidraget med overordnet vejledning til virksomhederne om arbejdstidsregler, særligt i forhold til virksomheder med mindre erfaring med unge i fritidsjob. Samlet peger evalueringen på, at indsatsen er velopstartet, og de fremadrettede udviklingsspor handler i høj grad om at justere og målrette indsatsen på baggrund af de erfaringer, der er opnået i de første år. I Beskæftigelsesstrategi 2026 er der aktuelt fastsat et mål om, at mindst 50 unge skal have hjælp af fritidsjobindsatsen i 2026. I juni 2026 havde 51 unge deltaget i fritidsjobindsatsen i 2026. Heraf indgår 15 unge, som startede deres forløb i 2025 og fortsatte forløbet ind i 2026. På baggrund af evalueringen af fritidsjobindsatsen og indfrielsen af måltallet for 2026, foreslås det, at målet i beskæftigelsesstrategi 2026 opjusteres til, at mindst 80 unge skal have hjælp af fritidsjobindsatsen i 2026. Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med evalueringen af fritidsjobindsatsen. Udgifterne til indsatsen afholdes inden for den eksisterende budgetramme for UUJ.
Direktøren for job og økonomi indstiller til byrådet, at evaluering af fritidsjobindsatsen godkendes, samt at mål 5.2 i beskæftigelsesstrategi 2026, der handler om, at mindst 50 unge skal deltage i et forløb under fritidsjobindsatsen i 2026, opjusteres til 80 unge. Så tager vi også et kig på punktet vedtagelse af naturplan 2025 og tillæg nummer 6 til kommuneplan 2025-36. Forslaget til naturplan og kommuneplan tillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden 28. januar til 31. marts 2026. Der er modtaget 33 høringssvar til planforslaget, hvoraf 2 er fra myndigheder, og 31 høringssvar er indsendt af foreninger, organisationer, borgere og virksomheder. Teknik og Miljø har gennemgået og vurderet de indkomne høringssvar. Teknik og Miljø vurderer, at forslag til tillæg nummer 6 til kommuneplan 2025-36 skal miljøscreenes. På baggrund af en miljøscreening af forslaget til kommuneplantillægget har Teknik og Miljø vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at den derfor ikke skal miljøvurderes. Forslag til naturplan 2025 vurderes ikke at være omfattet af miljøscreeningspligt. Teknik og Miljø har gennemgået og vurderet samtlige høringssvar. På baggrund af høringssvarene anbefales følgende ændringer i forslag til naturplan 2025 og tilhørende forslag til tillæg nummer 6 til kommuneplan 2025-36. Sammenbinding af grønne områder ved Voldum på arealstrategikortet. Ændret signaturforklaring for potentielle VE-anlæg på arealstrategikortet. Ændret beskrivelse af potentielle VE-anlæg i strategibeskrivelsen. Tilføjet beskrivelse af samarbejde med Naturstyrelsen og Klimaskovfonden i forhold til skovrejsning i strategibeskrivelsen. Reducering af udpegning af skovrejsning uønsket af hensyn til landbrugsinteresse på baggrund af opdaterede data for indvindingsoplande til drikkevandsboringer. Mindre reducering af udpegning af særlige værdifulde landbrugsarealer. Mindre reducering af udpegning af udbygningsområder for store husdyrbrug. En uddybende beskrivelse af ændringerne fremgår af bilaget Ændringer i planforslaget. Udover de anbefalede indholdsmæssige ændringer, vil der desuden blive foretaget mindre redaktionelle ændringer i den endelige naturplan 2025 og tilhørende tillæg nummer 6 til kommuneplan 2025-36. De kommende år forventes det, at der kommer mere viden om blandt andet landskaber, sårbart grundvand og nationale rammer for naturgenopretningsprojekter. Dette betyder, at der med fordel kan udarbejdes en naturplan version 2.0, hvor blandt andet placeringen af natur- og skovområder konkretiseres yderligere. Naturplan 2025 skal derfor ses som første skridt frem mod en senere, mere detaljeret arealstrategi. Borgerinddragelse og kommunikation er sket efter reglerne i planloven. I offentlighedsperioden er indkommet de ovenfor nævnte høringssvarer. Teknik og Miljø vurderer, at ingen af de anbefalede ændringer er af et omfang, som kræver en fornyet offentlig høring med særskilt vedtagelse. Efter byrådets endelige vedtagelse af naturplan 2025 og tilhørende tillæg nummer 6 til kommuneplan 2025-36 og planens efterfølgende annoncering, kan planen påklages i 4 uger for så vidt angår retlige spørgsmål. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at forslag til naturplan 2025 og forslag til tillæg nummer 6 til kommuneplan 2025-36 vedtages endeligt med ovennævnte anbefalede ændringer. Det var dagens aktualitetsprogram og samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Vi er tilbage igen i morgen torsdag, hvor vi har Kulturmagasinet, samt et kig på nogle af de film, man kan se i Hadsten Bio. Ha' en fortsat god aften.